0: جيت من فرنسا جيت خالد فاضل الحمد لله بلا بيناش كنت عارفوه سي مون اونكل ابني لا سوفون تعرفوا حاجه انتم فما بوليسيه لوطه
1: فهمنا جو سيد علي
0: شنو معناتها جو سيد علي
1: تقولون ميولات الجنسيه
0: وكون في كم سي دو رانيتي
2: سي با توا كي فا جيري لي ميديسان سي جون ما سالو البعد ليلي
3: J'ai tout compris, je fais comme Arbila. Fais-je ne j'aime t'écouter pas ce point.
4: Ah ouais, pour les femmes à trafo chrin, elles ont même essayé de me dire que Mohamed a été calme, mais il a été calme.
0: Ou là, mais t'as jamais été calme. Oui, je
5: suis calme, je suis calme. Khalil! Il y a
6: Aïcha.
7: Laisse-moi
3: me voir. Je suis calme, je suis calme. Je suis calme, je suis calme. Je suis calme, je
0: suis
4: البلاد هذه مادام فيها قانون احنا من واجبنا نطبقوا راه
0: شو هذا تصحيت زنا
2: أنسى أليس